Fáilteráisigh Síos na Cortaige, Brendan an seo súil agam bhfuil cuairsaí go maith leat agus gúiltigh bunch sult as an deireadh seachtain. Tá mis an seo go dtí a dé a cabh súil ar bliain éigin idir 1980 agus 2010. Cén cean an freagra níos déanaí agus a cur tús le Catatonia. Here's the Ballad of Tom Jones or Midwest.